moje majko jednog rodi, bez brata i selje moje, oko mene jedinoga svijaš, majko, ruke svoje.

8 sati i 31 minuta, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Poštovani slušaoci, sa vama su Haris Šošo i Denis Delezajmović u studiju i režiji. Jutarnja ekipa Radio Goražda, a naše druženje nastavljamo dalje. Danas je dakle ponedjeljak, početak je nove radne sedmice, prvi ponedjeljak u mjesecu avgustu, a treći je dan ovoga mjeseca. Jutro u našem gradu onako ugodno i sunčano, temperatura zraka trenutno negdje oko 17 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za danas predviđaju jako toplo i sunčano vrijeme. Temperatura zraka kretaće se između 33 i 39, na jugu do 42 stepena. Ako putujete, naravno polako vozite, čuvajte sebe i druge učesnike u saobraćaju, a i narednih dana očekuje nas vrijeme slično kao i danas. A u Goraždu se danas nastavlja program 29. Internacionalnog festivala prijateljstva uz bogat sadržaj za ljubitelje kulture, umjetnosti i dobre muzike. O tome ćemo govoriti u nastavku.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušaoci, i dalje pratite program Radio Goražda. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1914. Njemačka objavila rat Francuskoj. Belgija je odbacila zahtjev Njemačke da njene trupe uđu u tu zemlju, a Velika Britanija je upozorila Njemačku da bi invazija na Belgiju značila opšti rat u Evropi. Augusta 1936. američki atletičar afričkog porijekla Jesse Owens je skokom u dalj 8,06 metara osvojio prvu od četiri zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu. Potom je pobjedio i na 100 i 200 metara i u štafeti 4 puta 100 metara.

1958. američka atomska podmornica Nautilus je pod komandom Williama Andersona prva prošla ispod ledenog pokrivača Sjevernog pola. 1996. UN saopštio da je vojska plemena Tutsi u Burunduiju pobila hiljade civila plemena Hutu u seriji pokolja izvršenih između aprila i jula. Avgusta 2002. Turska skupština ukinula smrtnu kaznu u nastojanju da zemlju približi Evropskoj uniji. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2008. umro ruski pisac, Nobelovac i jedan od najpoznatijih sovjetskih disidenata Aleksandar Solženjicin. Hello.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. 28-godišnji muškarac ubijen je sinoć u sarajevskom naselju Mošćanica. Zbog sumnje da je počinio ubistvo, policija je uhapsila 47-godišnjeg MK iz Sarajeva. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopšteno je da je žrtva zadobila smrtonosne povrede nanosene nožem. Ubiđaj je obavljen pod nadzorom dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva, a istraga o okolnostima ovog slučaja je u toku. Stanje na požarištima na području Trebinja jutros je mirnije nego prethodnih dana, a svi veći požari trenutno su lokalizovani, saopštili su iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice.

Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušaoci, dalje pratite program Radio Goražda. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1914. Njemačka objavila rat Francuskoj. Belgija je odbacila zahtjev Njemačke da njene trupe uđu u tu zemlju, a Velika Britanija je upozorila Njemačku da bi invazija na Belgiju značila opšti rat u Evropi. Augusta 1936. Američki atletičar afričkog porijekla Jesse Owens je skokom u dalj 8,06 metara osvojio prvu od četiri zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu. Potom je pobjedio i na 100 i 200 metara i u štafeti 4 puta 100 metara.

1958. američka atomska podmornica Nautilus je pod komandom Williama Andersona prva prošla ispod ledenog pokrivača Sjevernog pola. 1996. UN saopštio da je vojska plemena Tutsi u Burunduiju pobila hiljade civila plemena Hutu u seriji pokolja izvršenih između aprila i jula. 3. avgusta 2002. Turska skupština ukinula smrtnu kaznu u nastojanju da zemlju približi Evropskoj uniji. 2008. umro ruski pisac, Nobelovac i jedan od najpoznatijih sovjetskih disidenata Aleksandar Solženjicin.

0: Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Centralna izborna komisija saopćila da je prvi kontingent elektronske izborne opreme stigao u Bosnu i Hercegovinu.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj nisu sišli u jamu, traže uplatu zdravstvenog osiguranja.
1: Zbog vrućina i suša ugrožena evropska energetska postrojenja.
0: Donald Trump za danas najavio nove pregovore s Iranom. Teheran ga demantuje. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Nakon eliminacije Veleža iz Zrinskog, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u evropskim kupovima ostao je Borac. Banjalučani su se plasirali u treće predkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinović izađu kao pobjednici iz ovog domeća, doći će na korak do ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA. Današnjim žrijebom Unionu određeno je da bi protivnik borca u play-offu bio poraženi iz duela trećeg pretkora Lige Evrope između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Borac bi u tom slučaju u prvom susretu 20. avgusta igrao kao gost, a 7 dana kasnije revanš bi se igrao u Banja Luci. Prije eventualnog play-offa crveno-plavi će morati da eliminišu Vitebsk, a prvi meč se igra u četvrtak upravo na gradskom stadionu, dok je revanš 7 dana kasnije u Mađarskoj. Još jedan fudbalski transfer realizovan je ovog vikenda. Nakon prelaska Tariha Muharemovića u Leeds iz Sassuola, kako je najavljeno, reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović prešao u redove Juventusa. Jedan od najtalentovanijih evropskih igrača potpisao je petogodišnji ugovor sa torijskim velikanom, koji će ga za klub vezati do ljeta 2031. godine. Juventus je na svom zvaničnom kanalu objavio prvi dan Kerima Alajbegovića u prostorijama kluba i kako je protekla finalizacija transfera iz Bayer Leverkusena. Stara dama će farmaceutima isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse. Posrednik u transferu je bio proslavljeni reprezentativac naše zemlje Miralem Pjanić, koji sam ostavio najbolje dane karijere, između ostalog u dresu Juventusa. Kerim Alajbegović već se priključio Juventusovoj ekspediciji, koja je otputovala na pripreme u Aziju i Okeaniju. Jedan od pripremnih duela biće upravo protiv Chelsea-a, premijer ligaša koji je također izražavao ambicije za dovođenje ovog 18-godišnjeg napadača bosansko-hercegovačke reprezentacije. Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i u predstojećoj sezoni nosit će dres Schalkea. Džeko je sa timom iz Gelsenkirchena potpisao novi ugovor na jednu godinu. Zvanično predstavljanje posle potpisivanja na rasporedu ovog poslepodneva, a Edin Džeko već je nosio dres Schalkea u drugom dijelu minule sezone, te će sada ponovo zaigrati na Veltins Areni u bundesligaškim izazovima, rame uz rame sa reprezentativnim saigračem Nikolom Katićem. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Marketing BH Radija 1.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
7: Dobar, čiji? Admiral.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Muzika dana. BH Radija 1.